0: EPP.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

0: Miško! Miško, jesi vozio 2 kilometra vedanih očinu?
1: Jesam.
2: 2 kilometra vedanih očinu, majte.
0: Vozi, Miško!